0: 30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.
1: Boy, I can see the way it is.